Асан харахаар ууд гэж андуурмаар уруулам энэ хөдөлхөр мөр гэж мэддэг. Хажуунаас харахаар хангай гэж андуурмаар хавирга сүргийн хөдөлхөр мөр.

Бата батымалды эрдэн хан эд хүрчих чугнэ батымалды эрдэн хан гой хар хүн батрас нүрэндэн галтай нүдэндэн цохтой шилэндэн шилбэтэ шилбэндэн

ne mordin urultan da itishit tehilin harmarın yavusunda Хара хөхөн баатрын эрдэн хилэн хармар уртаа байгаа үхэрчлөөгүйч төлөө тончлөө хог хийгээд эзэн ханы мөрдийн гурван жилийн тэртэ газар орхичход